Igår så fick vi tre råd för bättre hälsa och det hade ingenting med träning och kosthåll att göra. De tre råden kom från psykolog Elise Solbu Roaldsø. Och så tänker jag kanske vi skulle tagit med oss tre råd från en som är läge också. Bör ju ha ganska god kontroll på vad som faktiskt ska till för att vi får bättre hälsa. Vi ska ta med oss de tre tipsen här ganska snart.

Ja, det var Scotts med Kristina från Vilhelmina. Då ska vi över till Mats Blatz, bara ett ensamt hjärta.

0: Jesper Lindell där och Sweet Tomorrow tror jag låta heta.
1: Sweeter.
0: Sweeter Tomorrow till och med. Men spelade in alltså då i Memphis i The Royal Studio. Men vi ska till lite mer akustisk blues. Vi ska hälsa på gitarristen A.J. Fullerton och han har fått med sig mullspelaren Jake Friel. Sammen så skal de gjøre en gammel Slippy John Estes låt, heter så mye som Going to Brownsville.

0: Laura Chavez, och låta So Long Baby Goodbye. Och jag kan nämna att den här godaste Laura, hon fick i 2003 prisen för bästa gitarrist i den här Blues Music Awards.
1: I 2003?
0: 2023.
1: Okej, ja.
0: Jag har säkert fel. Men det är ju stor forskel på det. Men jag har blivit 71 som du nämnde, och jag begynner ju att føle på det samma som min gode vän, eller i alla fall vän, kanske jag ska kalla han för, inte så.

låta Call Me When You Land. Vi ska ha lite bluegrass inspirerat musik och en god grupp i landsgenren Old Crow Medicine Show. På nya albumet sitt så har de fått med sig ingen ringare än Molly Tuttle, en av de fremadstormende kvinnelige artisterne på bluegrass-himmelen. Lost American Walls heter låta de skriver for oss

ici Musgrave au Dry Spell, il faut album Middle of Nowhere. Men jag tänkte att jag skulle hedra en av mina stora favoriter som nettopp har ett bursdag. Bob Dylan var 85 år här i slutet av förra månaden och det må ju markeras här på Diamanter och Röst.